0: Pomeru slušamo radio Maestral. Najbolje radio.
1: Po Bankovićima se sluša radio Maestral.

0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1
1: 954 FM.

0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1
1: 954 FM.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.
4: Radio Maestral je najslušaniji radio na Movidalu, yeah!

kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1.

Danas je svjetski dan prašuma. Da, meni prva asocijacija prašuma Amazona i to je to. Sa šta ja znam? Ispada da imamo i mi tu na ovim prostorima Hrvatske, Bosne, u tom bazenu nekih 12 prašuma. Da, ne znam koja je točna definicija da bi se nešto smatralo prašumom, a ne šumom. Uglavnom, da, te prašume kojih na svijetu ima na više kontinenta, ogromne su. I ispada da zauzimaju otprilike 2% cjelokupne površine kopna zemaljske kugle. I tih 2% u biti procjena je da sadrži 50% cjelokupne biorazlikosti flore i faune na planeti Zemlje, tako da otprilike možete prepoznati važnost prašuma. Da, problem je, ili možda najveći vidući, pa ga tako izgovaramo, Brazil. Trećinu prašuma su u zadnjih 15-20 godina posjetili, zapalili kontroliranim požarima da bi u biti povećali poljoprivredno zemljište. Nisu oni jedini

1633. godine, na današnji dan, Galileo Galilei, bio je prisiljen povući svoj heretički stav, jer je biti svojim gledanjem u planete i izračunima zaključio da se Zemlja i planeti oko Sunca vrte u suprotnosti sa tadašnjom crkvenim učenjem Biblijom, koji su kazali da je Zemlja centar i on se morao toga odreći. Kažu opet da su u zadnje riječi bile pursi move, ipak se kreće ona oko Sunca. Da, ali evo, zapisan datum, pa je na današnji dan 1633. godine to se desilo.